0: Nu är det perfekt sommarvär i Bodø. Perfekt sommarvär för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimmar på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet.
1: Tunge ben, vonde knær, fötter eller akilles. Hos God Massage i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massage i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: för att avsluta dagen med en paus från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar.
1: Vi pratar med tidigare som bara gör mig så glad och som stor. Då är jag så stor. Jo, men hallå, vi ska som att ha känt någon krisa.

0: vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: Hej bro, jag fick en match med och här i Helga. Olika och streck. Och spela också Radio Bingo kvar uke.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3 kvar måndag klockan 21.
3: Välkommen till Industrikonferensen 2026 som går av stabeln vid Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22 och 23 september. Industrikonferensen är den viktigaste mötesplatsen i norr för industri, virkemedelapparat och myndigheter. I år får du hört mer om regeringens satsningar på industrin, militär strategi samt spännande geopolitiska föredrag. På konferensen träffar du näringslivsledare, statssekretär och bedrifter från hela landet. Bli med på en usedvanlig spännende nätverksarena för Industri Norge. För påmelding och mer information, se norskindustri.no.
4: Dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Oh my God, stepped on a bee.

Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.

för att avsluta dagen med en paus från solen och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet.
1: En fin sommer för mig är att bruka den fantastiska marken och naturen runt Bodø. När solen skiner och kan rusla sig en tur på Moloen är bara helt fantastisk. Eller att sitta på en uterestaurang och njuta havets delikatesser. Och för att snacka om förelsen av vinn fotbollskamper med mitt kära Bodø Glimt. Ha en fin sommar.